0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušen.

0: ima svoju muž. I najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: Najglasnejše. Najbolj ekskluzivno.
0: Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Smrtonosni napad v Švici. Razrešili Marka Juga. Vreme sončno in vroče, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še šest mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve in vroče, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še šest mladih pa ranil, je 43-letni

0: sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter 2 državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: 90 so za...

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem LORA, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem LORA namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenijo bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem LORA namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji,

0: Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacije.

0: Concert. Top Event Picasso in Benzinski Servisi Petrol.
1: La ora feliz. Naibol Vroci, Naibol Pekoci e Naibol Ritko Migajoči, latino ritmi daleč na okoli.
2: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
1: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v avgustu. ZDA in Ukrajina v pogajanjih o licenci za proizvodnjo sistemov Patriot. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordnih brezposelnih v avgustu. ZDA in Ukrajina v pogajanjih o licenci za proizvodnjo sistemov Patriot. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu.

0: Dlje časa primanjkuje prestreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Predsednik ZDA Donald Trump je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social včeraj vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati Hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Mačarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo sprva nekaj povečano oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
6: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: pogled v nebo.
1: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Salomon, DJ Show.
8: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V občinah pozivajo k višji povprečnini. Netanjahu, ne bomo se umaknili iz Gaze. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem Lora, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem Lora namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem Lora, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem Lora namreč lahko

0: Mostovju in Stritarjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi, so napovedali. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

0: pe vent pică si în benzinski servisi Petrol.
1: Union 00 Radler Isotonic. Uradni partner Mercur Zavarovalnica, L'Etap Slovenia by Tour de France Sporoča.
2: Velike finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonic.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predajam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister de evro odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize

0: 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. Obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bo to od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bo to od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bo to od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Poslušaj vsebine na zahtevo.
9: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
10: Slišen in poslušan. Sunny happy people.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob naraščajoči uporabi umetne inteligence vedno večja zaskrbljenost. Netanjahu, ne bomo se umaknili iz Gaze. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svatbi, sporočil, da se bo maščeval. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma

0: temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
8: Slišen in poslušaj.
9: Vsak dan vam predan.
10: Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag, mi smo Salomon. Non stop.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bo to od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bo to od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Alarm. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predstavljam.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V drugem četrtletju elektrika za gospodinjstva dražja. Strah pred vročino, sušo in poplavami zaradi razvoja super El Niño. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju, povprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinjstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo v petek vladala že 1413 dni in je tako neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za petek napovedani tudi protesti. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas, minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic.
0: Glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi

0: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
1: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
0: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
1: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
0: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
2: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
2: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time, back in time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano.

0: pe vent.si in benzinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
3: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V drugem četrtletju elektrika za gospodinstva dražja. Ministri za evropske zadeve v Dublinu o dolgoročnem proračunu Unije. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju, povprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Desna vlada italijanske premierke Giorgia Meloni bo v petek vladala že 1413 dni in je tako neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za petek napovedani tudi protesti. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enrik Mas, minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
0: avto
1: na naroči avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
8: Slišeni in poslušani.
9: Vsak dan vam predajem.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Radio Salomon.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušaj. Vsak dan vam predam.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Srbski aktivisti trdijo, da so bili tarča vohunske programske opreme. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beravs. V Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Srbski aktivisti in predstavniki opozicije so včeraj opozorili, da so bili njihovi telefoni v začetku leta tarča napredne vohunske programske opreme. Napadi na najmanj 14 predstavnikov civilne družbe v Srbiji so po njihovih navedbah sovpadli z lokalnimi volitvami. Podobno pa bi se lahko zgodilo pred bližajočimi se predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Črna Gora podira turistične rekorde. V prvih sedmih mesecih jo je obiskalo 1,62 milijona turistov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani. Je objavilo pristojno ministrstvo Podgorici. Prihodki iz turizma so v prvem poletju presegli 465 milijonov evrov, kar je 82% rast v primerjavi s prvim polletjem predkoronskega leta 2019. Konec avgusta je bilo registriranih 43 231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. V evidenco se je prijavilo 27% manj brezposelnih kot prejšnji mesec in 4% manj kot pred letom dni. V prvih osmih mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44 950 oseb na mesec. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje postila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Salomon Picasso.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan

0: Pogled v nebo.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kakovosti oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Radio Salomon.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Topovih 20.
10: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
9: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
11: Slišen in poslušan.

0: Salomon. Novice.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Cena bencina v Nemčiji rekordno visoka. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. V Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Povprečna dnevna cena bencina je v Nemčiji včeraj dosegla 2,215 evra za liter, s čimer je presegla dosedanji rekord 2,203 evra iz marca 2022. Glavni razlog za podražitev so po navedbah DPA visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, Kitajske pa 21. Skupno je še vedno pogrešanih več kot 4700 ljudi. Predlog interventnega zakona, s katerimi tudi kmetom zaradi energetske krize pomagali v obliki subvencioniranja nakupa goriva, bi predstavljal hitro in učinkovito rešitev, so za STA navedli v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pričakujejo, da bo ukrep na voljo čim prej, saj draga goriva močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10. minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Vremenska napoved agencije za okolje: danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Morate zamenjati gume.
2: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
2: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
2: Avtosvetek.
4: Avto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Ekskluzivno upojanje spominov.
6: Srečanje.

0: apevent.si in bencinski servisi Petrol. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
1: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Radi statusom posebnega pomena novela medijskega zakona vidijo kot resno grožnjo za obstoj. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Radiji, ki izvajajo dejavnost programov s statusom posebnega pomena, so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih. Posledice predlaganih sprememb vidijo kot resno grožnjo za obstoj vrstnih radijev in medijsko pluralnost v Sloveniji, so v imenu 18 radijev zapisali na Radio Študent. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta konec julija je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno opozorjena, a ni ukrepala, je označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meje sodelovale maroške oblasti. Mestne oblasti v New Yorku so se odločile, da bodo učencem tamkajšnjih javnih osnovnih šol za leto dni prepovedale uporabo umetne inteligence, je sporočil župan tega največjega ameriškega mesta Zohran Mandami. Ukrep je utemeljil željo po zaščiti izobraževanja otrok. Moratorij, kot so ga poimenovali, zadeva okoli 600 tisoč učencev starih od 7 do 14 let. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmirno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: Just moving to the left, just moving to the right. DJ Molela, Discotech People. Pesem, ki takoj prikliče najlepše spomine, spomine na petke, nori, divje, energične petke v klubu Lipa, kajti na vrhuncu uspešnosti te pesmi je DJ Time imel rezidenco v klubu Lipa in res so bili to fantastični časi. In za trenutek se bomo vrnili v tiste čase, fantastične čase, v petek 16. oktobra, DJ Time, Back in Time s prijatelji, razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji v Ljubljanski Odiseji. Ampak, hvala Bogu, dodatni termin, DJ Time, Back in Time s prijatelji, karnival, sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana. Vstopnice ekskluzivno na topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Od teh tehničnih podatkov pa na radiju
1: Salomon
0: se začenja DJ Time.

0: aniatív prichajočem petku, prichajočem vikendu. Prvi septembrski vikend je bolj ali manj tukaj. Ja, eni bomo kolesarili, eni bomo pa prihajali k sebi od prvega pravega popočitniškega tedna. Dan on the mic, edi do podjusa, češ, mi smo tukaj in to je
1: DJ Time uživo.
0: Uživo, verjamem pa da tudi na glas do 19. ure. Tudi danes začenemo z ekskluzivno novostjo, bo pa to... Ja, tako je naneslo, da bo to easy. Ampak ta klep, nežan, za to prve minute, easy, da se ne bo kdo ustrašil. Nikon Wins, let's rewind.

0: Roko na srce, verjamem, da je marsikdo prepoznal tole melodijo in Edi, the producer, seveda z lahkoto tako reče.
1: Še eno kloniranje.
0: Sicer pa prva ekskluzivna novost v teh prvih minutah, Nico Winste, Let's Rewind. Izviči so napovedani, gremo dalje.
1: Da.

Taka nežna, ki poboža, kot da vam kašen lep fant ali lepo dekle namaže kakšno lepo, tako dišečo kremo za sončenje ali pa po sončenju. One Klang, Sunny Happy People. Še en izič v teh minutah, prvih minutah četrtkovega programa Digital. Pesa, ki je bila precej prisotna preko poletja in ja, sej vem, poletje še traja, ampak ja, v glavi se pa že vse dogaja, kot da je jesen. The Second Voice,

0: APV&PKSI in bencinski servisi Petrol.
1: Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

Like a Prayer, še en dokaz, da kloniranje ne popušča. Leto 2026 zaznamovano s kloniranjem, toliko, da se marsikdo vpraša, ali ga je lahko v letu 2027 še več. Kaj kmalo bomo videli, ampak ne stojimo prihiteva, četrtek, 3. september, čas je za rubriko Hitro.

0: Četrtko, magično popovdne in minute, ko se nam pridruži sporočilo našega partnerja naročiavto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiavto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrito voz vozila v Sloveniji, naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

0: Cvetič in Jennifer Lopez z uspešnico, ki bo povzročila naslednje leto, ko jo bomo slišali. O, to pa je iz leta 2026. O, to je pa ena hiturina poletja 2026. Pesek, ki nas je spremljala skozi celo poletje in je še kar vedno tukaj. Roke v zraku, migamo levo, desno. Brez popuščanja. To je takšen ta prav DJ Time na radiju.
1: Salomo.
0: Zdaj pa je Hausar.
1: Hausar.
0: Sem rekel Hausar.
1: Hausar.
0: Torej Hausar.
1: Hausar.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: Megahit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah in na harveynorman.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: dramatični zvoki na začetku, potem pa Alan Walker, Eva Max ter Fate, direktno po drugih ekskluzivnih oglasih na naših magičnih frekvencah v tej prvi uri. Počasi bomo dvignili tempo, dragi prijatelji, srčni veterani, najboljši poslušalci na svetu, in finale bo zaznamovan z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. To je takšna glasna napoved.
1: To je to.
0: Ampak še prej tale klon, Lizzy Pop.

pred rubriko Hitro je ravno dovolj hitro, pred najbolj energičnim finalom današnje prve ure, pa je tukaj še zelo, zelo, zelo pomembno sporočilo. Merkur zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. Kranj, že ta vikend 5. in 6. septembra. Kolesarska preizkušnja, ki vsako leto ob traso privabi tudi številne navijače, zato za doživetje Letab ni nujno treba sesti na kolo. Pridite v Kranj navijat, spodbujat kolesare in začutiti vzdušje, ki rekreativnim kolesarjem približa izkušnjo velike dirke po Franciji. Tam bo tudi v soboto 5. septembra DJ Time.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Proračun v 8 mesecih z 1,22 milijarde evrov primankljaja. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo 4-letni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH med tem ostaja Janez Tomšič. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primankljaj je zaradi delnega knjiženja dobička SDH za 85 milijonov evrov večji od prikazanega, je danes objavil fiskalni svet. Dijaška organizacija Slovenije in obalna dijaška skupnost ostro obsojata nedavno uničevanje izvodov slovenske ustave v Postojni. Neznanci so namreč na prvi šolski dan na avtobusni postaji odvrgli in raztrgali več izvodov. Krovna dijaška organizacija ob tem poudarja nujnost rednega učenja o pomenu pravne države. Gola izročitev ustave brez ustrezne razlage po njihovem mnenju namreč ne prinaša pravih rezultatov. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščajočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Kot so pojasnili v banki, je zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Skupne nizozemske rezerve zlata so konec leta 2025 obsegale 612,4 tone. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnosti ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno. Jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
9: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
9: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
9: Naroči avto.si.

zlata klasika iz zlatih 90-ih, Network ter Memories. Kam nas je odnesel ta časovni stroj? No, vemo pa, kam nas bo prinesel. Petek, 16. oktober, razprodani DJ Time, Back in Time s prijatelji, Ljubljanska Odiseja, štart kulturno-umetniškega programa ob 21. uri, že ob 20. bodo odprta vrata, da se že malo podružimo in pa pripravimo. Ker pa je Bekič razprodan, imamo dodaten termin, sobota, 6. februar 2027, DJ Time, Back in Time, Karnival s prijatelji, vstopnice ekskluzivno na topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Dobar dan, dobrodošli, druga ura, polne energije. Kot prva je tukaj z vami Dan on the mic, Edi the producer in pa Češpli, kaša trubeta koketa tudi? Tudi. Prva pesem, Rock Gor, gremo, out.

0: Melodija iz enih drugih časov, Kyle Roy in Outside. In če smo že pri melodijah, v zadnjem mesecu smo dobili na naše magične frekvence eno fantastično hiturino, ki nas za trenutek zapelje tja v tista zlata 90-ta leta.
1: Hudo.
0: Ljubezenska stanje, Show Me Love in

Diže tam živo. Bo pa v nadaljevanju tudi precej na piskok, kaj ti tale Serotonin by James Hype. Ma ta vibe, da se še lažje sprosti hormon sreče.

0: Radio Salomon.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Topovih 20.
7: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
6: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen.

2026. Hugal, Ultronet, Moving to the Sun. Digitamo živo, kar ostamo pri teh hišnih ritmih. Brez popuščanja, D.O.D., Easy Bizu, Careful.

0: Kefola. Poletje ima res vpliv na vse nas, tako močan, tako velik, da smo že v 90-ih letih imeli uspešnico The Summer is Magic.
1: Češplica ima nove kopalke.
0: Takrat
1: se je
0: to češplica, ja, smo pa nove kopalke. In evo, tudi leto 2026 nam je pripeljalo, prinesla eno pesem, ki ima ta naslov Summer is Magic by Christian Marki in Solea. Summer.

0: magičnega poletja, pa končno čas za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. Seveda, če dobimo ta OK, pričakovani OK iz naše režije.
1: OK.

0: rubriki Hitro je ravno dovolj hitro, pa končno sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spregajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci avto.si.

pri tej se je Getič lepo izkazal, pošteno izkazal, Bibi Regia, Geta Sedga, z DJ-tom uživo, DJ-ta na poskok, druga ura je to. In ona dva sta, Kygo, Mac, McNown, Take Me.

0: Dare melodie. Na na na na na na na. O dedi DJ.
1: Še eno kloniranje.
0: In to z lahkoto na hitro. Junotas, dedi DJ ter Flipside. DJ Time pa drvi dalje z najboljšo muziko, najboljšim ritmom.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sledi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam prekaj.

0: do the music, let's do the unc, unc, unc. Uživo in poskok.
1: O moj bog.
0: In to brez popuščanja. Prava aktivna muzika in rubrika Hitro je ravno dovolj hitro iz ovinka. A pred njo, pred finalom druge ure, še Prospa Kluni.

kot sem rekel že prej, čas je za rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. Čas je za finale druge ure našega ultimativnega magičnega popoldneva. In gremo na 3, 2, 1.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

našega ultimativnega četrtkovega druženja, četrtkovega magičnega popoldneva. In ker smo obujali spomine, seveda ne bo odveč podatek zelo pomemben. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober, razprodano. Je pa na voljo dodaten termin, tako da, dragi prijatelji, srče vetrani najboljši poslušalci na svetu, posluh, posluh. DJ Time, Back in Time s prijatelji, Karnival. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana. Vstop topevent.si in bencinski servisi Petrol. Giha! Čas je za tretji del. Axel Bon, whatever turns you on.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija. Zdaj jim je to končno uspelo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Florence Harmon, What a Lie. Prihodnost, glasbena prihodnost v naslednjih minutah, pa Robin Schulz, What a Lie, Take It Slow, oziroma kot nekoč, Bullet.

Pred enim Izičem, ki sledi pred rubriko 90-ta so zakon, pa napoved za ta vikend. Merkur zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. Že to soboto, to nedeljo. Kranj, 5. in 6. september. Ko bo Kranj znova v znamenju kolesarstva. Že petič bo gostil Merkur zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. Uradni slovenski dogodek globalne serije Letab serije s pod okriljem slovite dirke po Franciji. In ja, tam bo tudi DJ Time. Kajti kolesarska preizkušnja vsako leto ob trase privabi tudi številne navijače, zato za doživetje Letab ni nujno treba sesti na kolo. Pridite v Kranj navijat, spodbujati kolesarje in začutiti vzdušje, ki rekreativnim kolesarjem približa veliko izkušnjo, veliko

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Slišen in poslušaj.
3: Vsak dan vam predajem.

Nostalgija popuščanja, samo nostalgija. To je rubrika 90-ta so zakon, najbolj nostalgična rubrika na naših magičnih frekvencah. Rubrika, kjer se poklonimo 90-im letom, tudi s tole pesmijo.

ki bo rezervirana za DJ Time, zaključuje. Zaključuje. Še malo pa bo petek, a ta malo bo zaznamovan z najboljšo glasbo. Salomon Ekstra večer, potem pa Dance Now. Z vami so bili Dan on the Mic, Češpri, Edi the Producer in Dr. Silvano DJ. Se slišimo, se klikamo.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Mol. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčja dobrava.si.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam

0: 건 상관없어 can I, I 너랑 다 끼치 않아 my savior 내 가라와도 별도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj. Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

0: Radio Salomon. Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
2: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.